0: Ne yapacak fizik? Domates is it? He like a heap with the cocked horse, Nianzak. McLaren could skimp. Lips could sit up on a counter, a sense to fist. That's it. With a nice deep breath. Хүмүүс хийнэ халтаан физик шиг хүнсинэ скимэн талуусан тэ. Эхдэ кемэн цэцэр дээс гэлэгтэ. Нээн цэцэр. Хүп мэх тэсэн гахал тэх мэх тэх. Тэмэн нума кута сэд кэт кэх ха. Улаан экс хан экс кэтэ. Нээн цэцэр. Скит лэп. Аалава хикэс. Ich nimmt geeis gelapsel. Ich hab bei dem Kuchen da gekocht. Es kommt per Hand. Bleisch ist das Gehirn gelagtet. Wie ihr jacht, ist nicht geleine. Das Gute lagte, ist mir ein Zerkost. Нилгэ хийлэн мудаас, нилгэ хийлэн дүрч күнүүлэсэ. Нихэм хэлаагам тэсэд гэдэгдэг хоохтах. Нэгэг кликэм мэгэ гэдэгдэг. Хобак мэстэс нэгэн цагуртах. Хэгээлсэ сагусан. Нэгэсэц гэдэн дайг олэсэ улэс нэгэн цагуртах. Нүүлэс гэдэсгэ адзэс. Oh, das ist das, das ist nie ein Zirkus. Klar, ich muss nicht. Die Güte, das ist nie ein Zirkus. Gut, eigentlich ist es.
1: Sego, this is Dayaige Alfred, and you're listening to Newhalk Radio, coming to you from sovereign Newhalk territory.
2: Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, Sir Lausich, S an slá nuamsana anus sain amnap or Newhawk Radio, broadcasting from sovereign Newhawk territory.

0: Ases ustuno keino sisishlikstem tsutmem kotsikisa eis. Ostuskola tsilas khutsis tsult. Akutatis kul. Ostins kuls. Namotis tsutat putmem tsht. Asiolos latem hasta no mostat porque que no custa a gente sai só está no queimado as pistão tosto este mantas a colocica que me sai só tu enamos colocas me falta lasto se quer custas ostos schumal hec custant schumal hec custat me asar sat schumalos taps custas skei pestach skei kusam kis Ollmill, ollte amatill stawd, mech omad, gael och allill daill, dwi'n gwydig ddech, e gwlan gys olt, ail o ddillzad, dwi'n olt. Ach gwdaeth, gwyn am o ddillzad, gael chyc mewn ddech. Stisson chdaeth. Aes zaltu. A zi weld sgwltaeth ddeel. A zi weld. A stisson chdaeth. A saes tsoch aeg. Nous gaeth gwltaeth. Da gaeth ddeel. Ima mal gie gwtaeth. Saas kutilai saltu. Asa kilt humeiti saltu sultu. Olesus kolaikil siis tekeekstit hulkis kutilai silstaan sil. Hulkis kutilai siis. Kekisit takulastaan sinutsutik kualtu. Na хүснэхи кемлэг цай хитсэн цай вай гэлэ вот эмот нома тэгтэл хэлэн мэд хэтлап нолот хэл хүстэн цай алтаа хэл хүст Als kunnes kluts is als de kijk steed. Als kunnekes. We kunt ze gets. Wat schelt leis. Die zinkt. Zinkt leis. Alles zoel. Je mag geen goed. Die zinkt gete. We kunt ze get. Gwamen te doen. Ze leis. Pots. Kunnekes. As I was out, all the coolest. The Amata, the Amata last. The book. Quanat create stances as to sort. When they much to start. A coolest stances as if. Check the air. Ala kulaachat zirts kutsil stamawil klaps kutsil taad stael suhso chymagil ach gwelwg aig sil taad stael lib zirt al zirt zirt lakamaad zaya zirt kutsil gil taad stael al zirt asmuna aigid zirt kutsil Anna, no, no, no, no. jenom ať je to lor chmocno, ať se ať svaltuch stucku se stanavit, ať se se stuc. Ano skone se skuc, ať to, ať jsme skuc, za skolačel se skat čes. Уй коцикат сасцэмс ил цацтэл үл сахэс алцэцэг тутцэц гутэц кэнэрс хэцэлэм хэлсэм хэцэлэм хэлхэт хэ улавай лас хэцэлэ кула хот сана хамат уас хэцэлэм хэт скуфиэс Лапакут, тот там статух, сейчас кстолом хит тусулту. Укоцикат хсулстух сэлайл. Аскунакейтэс лутамаэстх. Укоцикат суаас хэмсту цалтух. Лапляот тэкэктэдх, сяхуйсам сулустам кэкэпэстх. Хойсам тэгээгтээд үйгөөдгөөгээд хсияяхмэм тэгээгтээд хэтүүстам хойсам стэх. Ишлэг хоэдэм күхүүдах аластаху. Шхүйсмаа алаастэс цэгэм слэпцэцүлэлстам сэл. Тапачмэм күхүүдэл шахүүцэдэм сэл. Ашааш күтгтэсэхсэ гэйда цаадсэн тхспус, тлүүлс күспус. Лаапстуц хэмс гэгэн, хуйсамс. Алахэл салааштх, салаадомхтх, салхолахэл салтх. Квантацуц күтс. Тацтэд хаалта кукхбэст. Тант кснэм татамху. Тампут тантамху. Цуцкутцутх. Тант цулаплатамху. Цуцкутц олэлки киасэл. Цулапла. Уламата олават кснэм таат. Вайутмэм цулаплас. Хэм цавс ктэгэг тэтхэд гэлханамс. Лунаут кснээ кумкумакот байх. Оотисон хтайх. Лэп цэц кхуат хчусамс. Халэг кхуат ут кснээм тэстх. Лапак кхута кукпыс, шкетам кснэм тэс. Ашайс кэцуас. Ашайс кхуас цусым сахтыки алкунэс. Скэм скута кукпыс. Штамал туту ксэт ксэту тэх. Уат кснэм тэнаэт. Сэд ашайнух цэх. Ахват кунитэг хүлэп цүтэнэд цүтэмэм кутэндахтэг үгүхбэст. Үшэнаа гэлаа кэцээд, уад кэсэсэнтэд, аластэнд, тэлхүлэд кук аласлэп нэгтэд. Ахтэгээлээд мэд цүтэдээд хаудэг үгүхбэст. Лапач стүүдсэд дамд кснэм дадуш. Уэгвэдзэгэд цхуэлхэд стах. Улдүүд кснэм дадуш. Уэшэнаа кумакуд тх. Уэкумакуд тхуанай кмэс кэмэндас. Гэдлэпш улдэмэн лдайх. Окхэс кутэл стансэл. Дамцка айсгтх гэдлэп, үлдэмэн. Ахтх гуанатно, ахтх konatno klapčka to tamanta to kucičta alto no čelek ti son so ta son ta a jo si taman a ti chalas chalas kutaj ti mantas ti son staj kum so ta kota a istan stras snamal kultemat ta son stras нам пейсат, утешалат, тапшет, как хомс. Сорсом салат, лепайшаутут. Утешусук стаманст. Айуцайк, саяшет, тисан стайк, утех. Генатат конкурсит. Was it since the time of the war? When that's it, that's it, or the monster. That's him certain old. Ah, and stick it in canucks. And stick it in. Ach, go, just monster. Ach, go. Ach, just tell you one. No. Zert meem kutsunchtach. Aant slatikasun chkanuks. Ach kutkhoasay stakkeqtetch. Ayot skatik slatikasun. Altuch kakhimts. Asaayis altuch stkutalik. Sakhwalit meem stamanstchat. Altuwaishay kutsantuch. Walit meem stamanstch. Wal. Я ли вот и мутнома. Цуцкут. Таманс хуцен. Кхла хуцекем стрэш. Кес нухьяк сет. Кепут кесен. Мэнцкахис таманс ткеташ кес нухьяк сет. Смава хуцекино, кека матхэль хусно. Смава хуцекино. Оле, скета кухлекино, скетка хуцекино. Сноуса хуцек, скутай. Вот кухомсалто. И кучек ты снукелик, стай хвай. Мусах. Моса хуцекам кустах. Детать стейтх. Уйхколецекет. Статсах ска кухомсалтх. Всемшноуса хуцек кумелокстах. Хельхуссалтхал. Детонхтах. Асемкулькхту. Сам колькута алту. Хэльхус. Ах, колядзик так кухлэльхийс, таэшстха хуцэкэм слёц. Асмуса хуцэкэм. Кухомс алту. Асаэстх кухомстха хуцэкэм слёц. Ваусэльхэ кулёц. Дуслэмстэна лёцт. Уж кот сейчас, но человек стоял, схахот за кем стоял, схом слот, уазон хват, схом скут, уазон хват залто, а зай котик сто, заплевать котик станцил. Пуклакут, дусматам стхулцин. Ке-ке-ке, ткамкцута улил. Клапачам тискут, илстан стататстит хат. Шкасиула ушлатис. Asi ola ola tis kesah ka ala tikhwa wat. Ushana ktsam kitsuta kwala ta ta khutta khlat. Ke ina ta sutmana khisa sutna khol tsukhlat. Ach kwala tikala tikhwa tu smatam sistan sta. Asai tu tis khasi ola ola tis. I saw you take a little bit of a
1: And the sign up of the New Hulk Radio?
2: 91.1 FM.
3: Why?
0: Ach, gut, sich hier nehmen und da hast du. So sind wir da hast du. Als nehmen wir zu dem Tag, Jesus, was groß, Jesus, du einmal da hast du. An Ort, ein gut, dann ist hoch das, du sollst, die Kind, dann ist hoch das, du sollst.
4: Ich leichte mit Kutzen, dass wir geheilt.
0: эхлэх тийм үзэлтгэс. Яасэр слутлаус их гутар дустэн тхалаа нохоо матлаа сэхсаху. Өгөөчэгэд эхлэх гутархалаад. Өртөтэй псултхалаад. Чит гутдүлэмстэт дутуэлт цалуст. Talaus to them lots of mamans, or let us in us to call smile. As Talas do care, as I know to suit them to my faults, just I know to laugh. Put out the star or that, naturally, what they would out. The pachouts, you tam sit my couch a lot. Nashly one out, it's after a lot. Kissing in its heart, a line of home to the kitchen is it. Says I now stood to sit my kit. I sit so well, sit a lot. After Nicholas Hazel's night, kids. Only stand to slow the while Lala money down the dish day a hunk. Lala money. Дүм тлайслайд гуалд хархгүдай охбайж адад ламсад халдаад хатадай хомаад алий бэйс гүдай санан лайд гэд алий ламдхалан охомаад Алайв цай гүдах шэцу айсалай цай дүмант дүмалай цай дүмант гэгдэй цалд хэлцэй маулнд Wish it to get one of Sinot's Namakimem, no help at Hitan absolute. Put out a toss. Go no snit smile, it's a dim so no snit smile. Could smile to so close to I out smile, he thought at cold. I out smile.
2: The class is the whole thing.
0: This year today, what?

зүтгэж ичдэх экран чийсэл айло цэлцээд зүтгэж ах кутас хөн мод цэлэл гэй хэчмэм штах штисэн хтаж айсэлт ацэвэлч кутас тэл ацэвэлт астисэн хтаж асаач сахайч ноос кэс кутас тэгэх тэт эмэ мэлчи кутас саач кутсайлэлт эсэкэлт хүмэйт сэлтүшт аа лэсэл халаач шийт тэгэх тэт хэлхэйс кутсайлэл илстаамсэл алхэйс кутсайлэл кечит так хлестанц на чудик кот на хусне хичемлот цаш штисен цаш вай кэле вате мот нома ти штут кэлэн мит кэт апнолот хэл хостисэн стайч астаттат хэл хостер ас кунэс клэц залтагт тэт ас кунэкэс уэх койцэчат уэч чэлтлэш дисэн сэн хаасайс олэсул ямас хэл хостисэн хэлтэ Уэх койцэгэд хуаманта том цэлээлэхт болчц. Хүнэгэйс асайулаус күлэц оулдэг күлээхс. Да амадаад амадалаахт. Тарбуд. Куанад күдээээл стаансэлэлт. Дүсэлт. Хуэнэ мудс дүсцэлт. Ахс клэцэл станцэл алэх шэхтэ яя хэмцт ала кулахат зүц кцэл станаавэл ахс кцэл цаат стэл сүхсоо хэмэгэл ах кэлэг айх сэл цаат стэл лэп цүц алчэцэгт лаггамаа цая Зүрт көлсэй келца адстэйл. Алцэ асмана айчээч. Зүрт көлсэйл. Анана адсана. Юномачэгэс олорх мудсна. Алцэ айчэс уэлтул. Зүрт көлсэйл. Станавэл. Алцэ цэхтэвч. Анус көлнэйшэс көлс. Алцэ. Ахсмэс кутэлэл калайчэл сэйл скэччэс. Уэкотсэгэт салэл цэмс ил саадстэйл ух ил саохэсэл. Алчэцэхтүрчэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэцэ
Skatalam sis kwat. Step ulawais sas katala kula hot sana kwamat. Was katalam sis. Skufias. Tlapakut tatlam stat. Sias katalam sis to sult. O kwat sikat sost sisai. As kunis as kunakaitis lut tamais. We could take a twice hems to test. The plot the cake did, the huisum to stamp cake a beast. Huisum the cake did. We could go get the echmem the cake did, to stamp huisum. Ich liege heute im